Og så leis enda i han Herb Albert vi en sprunge hotne, eller en sånn hotne som faktisk hei og syklen ikke mer av Arjevin og i Søynar tog. Jeg hei en av pimpa jeg sykle bei vi en hotne, en kilometer vissere, energistongt og en dynamolikt. Her har jeg at hei SPRS i midten egerne som man holdt hver i vær. Nega det samme som vi til Tractors, her vi sanger noen Baby Likes to Rocket, Like a Boogie Woogie Choo Choo Train.

Vi har hørt Leonard Cohen vi Susanne, en stemme så ljøs, en man skulle tro hans het og en skutje, og i nøyvaska var klæven og sang til okkara. Men hvis vi spiller frem til nutøyene og hører han vi I'm Your Man, så ljøver han meira som en mæver som redde grus til morgen med at du drøkje viske vi rustan og sier med noe. Hedde ikke bare mist, hedde eit han innara mikrofonen ur sjolvar hjørne. Hold trus åra stemmereise høyra vidt. Fra mannen som elskar Susanne til henda ned nutja mannen som grulvar i en klatningen i rette gulven til damene. If you

0: Og under spryten hun hongert han vekre galeonsfigurer Angelen og stærer ut i nottar myrkre og inni av stønni og i haun for Rasmus i land. Han lengst så i han færen ur byen og tøyd av lyser for det. Ødel haunen av gåse henta fyrra parten.
1: Ja, og ditt hårst er senast om på fengen!
2: Ja, han er en av en brotus i skansan og nå i flytter.
1: Jeg helt annars at han var tjåra over vi tvei mulatjo.
2: Han er gantas i leisan,
0: sier jeg deg.
1: Han hever eisene ganta henusbønta som fenga i han.
2: Gustav?
1: Jo, han blir sjuker. Hever finnja en storan svotla anna lære.
3: Trost tju på gant,
0: spyr en droger.
3: Ja, jeg halte da. Hoxa det til, jeg brottas ut alla fyra ferier tis normalt,
0: sier en jenta.
3: Og så alt tjøkjane og ståle så tøyna. Jaha, nekvri kardra bremer høn, for minni en hasta.
0: Foten kjelkaur, og han saunar skundeslige alla sina menn.
1: Pat, skal jeg fengast og kæv i stundene? Hva ditt hørst?
2: Ja.
1: Jeg finner meg jo i hæs og løs hunden og langer.
0: Foten rystes av malen.
1: Gandur, det er ikke gandur,
0: sier han.
1: Tid skulle vite. Jeg følger foten, reist ikke gand.
0: Men, følger foten og seiner. At du i stora kipen hun hala kipsmennene atjer jo opp og sitta seklene. Ut av fyrra parten så ikke han har fukta vekra kipe vid galeonsfiguren hun struga av sted som er vekrans vän. Men hva henter? Kipe fer ikke sur mot båren som handelskipe vanliga pleja færa. Derfor norr jeg nølsja fjör vi fotlare fer. Hver oi voi og ver mann hese kipare nattlase? Til Oslands? Podl hikker ut jøgnen ruten ut i lastukka hyttene. Der gonger vi strukande fer, men kvi siklat er norr etter? Ikk, her kommer Mjóanes langt undan. Åja, her inne av fjöllen og i Østerøytene hever han menka nottuna gintje, svenkur, kaltur og utlikvavur. Nu sitter han her og minnest, mettur og heiter. Å, Susanna gå, nu øye jeg en gulpenka til døgn, til okko. Kvært mans tu gera nu, min elska jeg jenta. Fert tu øyna fyrir a koma her som jeg så vi kunne vera sama altui, utan a vera jakstra. Kipi komi a gøtt og nes, og stævni nu bænt mot a larvis fyrir. Middagssólin skuinir yfir til vökru fjallinu. Ja, her lå han eina fyrr og rau i bøla myrkr. Måde fralsen under rau i han. Måde jeg noen nudjun luivi i ongru fremmand og lande. Og så misslukka eist alt. Det følest så ofertelig lengs ui han. Nu sikler han atter måde fralsen hon. Tungt er affæra frå som fjöllun hon. Og tungt affæra fra Susanna. Men han hever ikke anna vel.